0: trâu từng air grab bro prap jrang ta norm her ndoh doi grab thi bro ke ma grab sa val je khan hi bro khui nak le ti klah nang khe ka cha pe ti bro am ko jing no ram khe so rieng dak lak ke ek no ngi den gal
1: hi bro ke plang char dak lak am ko jing prot ben te gut no ke plang pro lo sa pe bre jing pro khe nam ber ya pro
2: Hui pop tai gut bait lang pro ke lang char tak lak no ak pop nam kran jing tam char pro khai buk nam ber ye pro te ban pa chi san rapo pon ra hieng san ye san klai prak ai chen pa koi pham jit pon ra hieng tam lap fang khai ho nam do tam en bro lo ba kar mir pro bri khit lai jan rong sim kut kai chen pram koi san ye pham ra hieng ប្រពោះទៀមក្រានជាងបបណយេហានឹងទឹងទុងហាងអេចើនខេញម៉ាត់មួយណារហៀងប្រតិចប្របបណអេចើនខេញប៉ណារហៀងតើមប្រខែពុកណាំនៅអឹកជាងនុកណាទៅគេរឿងតើមចារបានផាំរពូសិនរហៀងពូនយ៉ប្រាំក្លែប្រាក់អេចើនខេញបៃណារហៀងដើមលឹបវាងកែហោណាំដោតើមប្រខែគេទ្របូសិនរហៀងសេចក្ដីមួយហេប្រមក្រានជាងទ្របបណដើមកត់ជាងហៃលឹបណោះតងតប្រអេចតាំកុចេះតើមរអរហាន់ម៉ាត់ប្ររពូវារហៀងក្លែប្រាក់យ៉ហានពូនរហៀងបរិយផាំហេប្រមក្រានជាងតែគ្រត់បបណតែលើប្រក់ក្រាប់ប្រកលហេរប្រដើមរអរប្រតិគិនម៉ាន់ប្រកលតាំងខ្លាំងបបរិជាងតនេះរបស់ទៅហ៊ីណាក់លឹកលណអៀងរងតែចារអៀងរងបនឡានវិះទុយកាំងច្រាំងកលតំចារជិះកលកែប្រលោះតាបរិយបោះរបស់ប្ររៀងនៅនេះលើប្រក់អេចិនបារគាច់បរិយបារណារៀងអឹកប្រកលហេរអេតាំងសាក់ចិនទៅវត្តណាកៀងទៅមកនជាងបបទុបាល់ចិនហៅអៀងកលបបរិជាងណកលហេរតនេះបនឡានជិះហាននោះទៅរូបតាក់ឡាក់ត្រោះតណាកៀងតាហ៊ីប្រមក្រានជាងទៅរត់បបណោ
1: ហ៊ីប្រកបលាំងចារតក្លាក់មកអញ្ជើញប៉រ៉ូប៊ិនទៅគិតណោះកបលាំងប្រលឹសាបើប្រេះជេងប្រខែបុកណាំបរិយប្រ
0: ហ៊ូអ៊ីមពុលប្រយោដឺរំខែរតលខំប្រាគេមតប៉ោះអំពុលប្រលឹសទៅមានខាន់គេបារអំពុលប្រលឹសទៅលាស់លរតាណងរំខែរជីខាន់មតប្រំពុលប្រលឹសនោះទៅតាក្រឹបទុកអរតែគេដឿនតំអឹកហើមផ្លែសរៀងនឹងងិនអេខាន់គាត់ជីរអារលំខុណាក់តាប៉ៃអំពុលប្រលឹសខ្លះនោះទៅប្រមរហៀងលំត្រដេរដេងផ្លែសូរៀងឌូរហៀងលំបុករដេដប្របបោះរ៉ាដាក់ឡាក់ជីហានដប្របយកព្រេផ្លែសូរៀងឌូបលអឹកណរំខែរដេបបាក់ឡាឡាយស្ទ្រីមតែករត់ផ្លែសូរៀងជីហាននោះទៅរះរកលតែផ្លែសូរៀង
1: ត្រូវទាំងអរហេតុគិនដាក់ឡាក់ជីទៅណាប់ខាញ់ឌូកឡាក់បរិយត្តបៃរបលំរៈខំឡើងសក្ចាន់តើមត្រង់រៀនតូតានេះបនឡានបើរកាក់ VNEID ជែងប្រក់លំហ៊ុយណាក់លឹះអេសំផាន់តាប្រណាក់ត្រង់អ៊ីកលសក្ចាន
0: ់ឌូបលិនហានហេតុគិនដាក់ឡាក់ជីក្រេបលឹបឌូបលលំខ្វិនណាក់ខាញ់ឌូរហៀងប៉ោះ17លំរៈខំសក្ចាន់ទីរដេមើងឌូរហៀងមតសិនប៉លំរៈលីងកនខាញ់ឌូបោប៉ោះរៀងលំរៈនេះជិះកសឹកជិះខាន់លំអានអៀងកលឌូរើអឹកយ៉ាត់របោលំរៈអានសាខំភុអន្តុខីតគិនព្រេះរានគុន5យត្តប៉ោះយើងប្រលឹករំលាស់ផេមប្រូរឿនកំបននេះបន្លំពុលបី
2: តើបបរផ្លែមហេត្រោះរនរបនជេងតំពលតនេះបន្លានគិតសបបហេអនរផ្លែបើប្រេះជេងលបផ្លែតាប្រលសាមក្រាញ់ជេងបបណោជេងកលរតមាត
0: ់ឌូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លានទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាក់ណនរេះហ៊ានវើពុលរយទៅ
2: រានត្រឹងប្រាំយត្តប៉ោះក្នុងមើជេងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លាន
1: វិញបណ្ឡានកម្ពុលត្រូវទាំងអែរនេះបណ្ឡានលឹះប្រឡបកាមីរដាស់លុះណារបឹះចារតក្លាក់ជិះរប្រក់សេតាំពបណោតមេណាំបរិយប្របេតាទាំងបឹះណាំងជិះសេតាំពបណោត្រូវទាំងអែរហោទុកណារទុះអាលចុកសៅណាំងលំកែអឹកអារតេសេតាំពបណោអេហុញខិតរបឹះរបស់តាក្រេពបណោសេតាំអៃសអៃជេង
2: មៃរះតាមាត់ប្រំណាំងអបេតាតែលក់ហោជិះអរញរដាំងនឹមបាយជិះអេហុញខិតរឡែមើតហើយជែងបើបសោកលះអែនគយបើនេះទៅមហាប់តក្សាលឹះប្រលបាអានិងតែគេទៀបទៅមទៅមិះណាំហោហ៊ួយបើបើនេះបានឡានអានគិតក្រាប់ណាំពុលឡដតើទាំងអែរហោតាក់ឯហុំកែអឹកនេះបានឡានសាក់ត្រុកហឹមបាទៅមទាំងឡក់ពីបាចិត្តជិងកល
0: បាអញតាំ5សោដឹងអែរម៉ងប៉ារជីអែវិញខិតរលិមឺតរោ
2: ហបតក្សាលប្រឡបាអានិងតៃទាំងអែរហោកែខាញ់បរិងហេតតាបឡអន្តោរបស់តាក្រេអឹកអរតេឡនេះបលានហេរះបាតមែនហឹមបាយេហុញខិតររហាន់លែងត្រដាន รบัตแตกยกสอนังเนิ่มไป

0: Jeng nger nge teh char lemut ni bon lan deng beh ram bon lan jeng no er nge bro teh char ieng nge ron ram bon lan an ge tung hang bre jok ieng nge bai di grab sa val doi lam khnak le gal grab pon bre jao teum di
1: បបនរុបទឹកងើមនងបរៈពំហែមត្រុសទឹកងើយចេះនរុបចារទឹកឡាក់មងហោបលហេតិនយោះតអលកកលនេះមិនឡានកំពល់